посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Charity.
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
2: Якого біса на грошах зрадники намальовані?
1: Питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені назвали декілька дивовижних фактів про мозок. Робот навчився грати в аерохокей у симуляції. Далі про це і не тільки докладніше. Хоча людський мозок залишається найменш вивченим органом, сучасна наука вже відкрила кілька його дивовижних таємниць. Завдяки унікальній властивості нейропластичності наш мозок здатний повністю перебудовувати свідомість, змінювати звички і навіть перетворювати інтровертів на екстравертів. Крім того, усі наші емоції, від закоханості до смутку, є результатом банальних хімічних реакцій гормонів, на які ми можемо впливати зміною своєї діяльності. Проте мозок часто обманює нас, самостійно переписуючи спогади та змішуючи реальні факти з минулого. Цікаво, що в момент сильної втоми наш бортовий комп'ютер відключає шаблони і починає мислити максимально креативно, генеруючи найкращі творчі ідеї. Наостанок він блискуче звикає до комфорту, через що вчені радять практикувати періоди аскези, аби вчасно відновлювати чутливість рецепторного задоволення. Єгипетські археологи виявили в західному регіоні Дельти Нілу греко-римський некрополь Ком-Азіза з великою кількістю людських і тваринних кісток. Знайдені людські останки свідчать про надзвичайне різноманіття поховальних практик і ритуалів, оскільки померлих ховали у різних позах, безпосередньо в ямах або в розфарбованих трунах. Унікальною знахідку стало повні поховання дикого кабана. Тварина, яка через зв'язок із богом хаосу Сетом, вкрай рідко трапляється в захороненнях стародавнього Єгипту. Науковці припускають, що присутність цих тварин може вказувати на тогочасну побудову чи економічну доцільність, а не на вмисну ритуальну практику. Дослідження також показало, що цей цвинтар був побудований на значно давнішніх шарах поселень, історія яких сягає стародавнього царства близько 3000 років тому. Студенти університету Британської Колумбії створили робота для аерохокею під керуванням штучного інтелекту, який навчився грати виключно у віртуальному середовищі. Замість тривалого навчання в результаті розробники створили точно цифрову копію стола, де штучний інтелект міг тренуватися і помилятися без ризику для обладнання. Щоб підготувати систему до реальних труднощів, у симуляцію навмисно закладали недосконалісті, нерівності бортів, затримки камер та непередбачувані відскоки шайби. Завдяки мільйонам змодельованих матчів робот навчився прораховувати кілька сценаріїв одночасно і швидко адаптуватися до непередбачуваних ситуацій. Після перенесення в реальний світ система, підтримувана швидкісною камерою, одразу змогла скласти серйозну конкуренцію людським суперникам без жодної попередньої практики. У Сеулі відбувся унікальний модний показ, на якому гуманоїдні роботи в дизайнерському одязі дефілювали на подіумі разом із людьми. Моделі та роботи з'являлися у схожих образах, позували разом і виконували синхронні рухи, демонструючи концепцію майбутнього співіснування людей і машин. Цей захід став яскравим прикладом того, як робототехніку дедалі частіше представляють у культурному середовищі, а не лише на виробництві чи в лабораторіях. Поява штучного інтелекту на подіумі доводить, що гуманоїдні машини стрімко освоюють сфери розваг, дизайну та мистецтва, які раніше вважалися виключно людськими. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше, але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія.

На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Алжир продовжив контракти з головним тренером перед стартом Чемпіонату світу 2026 з футболу. Італія програла вперше за два роки і перервала рекордну волейбольну серію без поразок. Збірна України з хокею спрогресувала на три позиції у світовому рейтингу після історичного повернення в еліту Чемпіонату світу. Про це далі. Федерація футболу Алжиру оголосила про продовження контракту з головним тренером збірної Володимиром Петковичем напередодні старту Чемпіонату світу 2026. Нова угода швейцарського тренера зі збірною Алжиру з футболу розрахована на два роки – до липня 2028-го. Разом із Петковичем нові угоди отримали члени його тренерського штабу. Збірну Алжиру Петкович очолив у 2024 році та з першої спроби вивів команду на Чемпіонат світу з футболу. Для збірної це п'ята участь у Мундіалі в історії та перша за 12 років. Востаннє на Чемпіонаті світу Алжир виступав у 2014 році. Тоді команда дійшла до стадії 1/8 фіналу, що є найкращим результатом збірної на турнірі. До цього команда тричі завершувала виступи на стадії групового етапу. Жіноча збірна Бразилії з волейболу обіграла Італію в матчі Ліги націй 2026 та перервала рекордну переможну серію чинних чемпіонок. У матчі Ліги націй італійки поступилися Бразилії з рахунком 2-3 за сетами. Це перша поразка італійок від червня 2024 року. Відтоді серія Італії налічувала 39 матчів поспіль. Упродовж цього періоду італійки виграли золото Олімпіади 2024-го, стали чемпіонками світу 2025-го та двічі поспіль здобували чемпіонство у Лізі націй. Востаннє Італія зазнавала поразки саме від Бразилії. Сталося це також в основному раунді Ліги націй у п'ятисетовому матчі 1 червня 2024 року. Чоловіча збірна України з хокею покращила своє положення у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею із шайбою. Відповідні зміни зазначені в оновленому рейтингу організації. Україна повернулася до еліти за підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні 1А. Українці посіли друге місце у лізі, вигравши 3 з 5 поєдинків у турнірі. Після завершення Чемпіонату світу в усіх дивізіонах Федерація хокею з шайбою оновила світовий рейтинг. У ньому Україна спрогресувала одразу на 3 позиції. Піднялась з 22-го на 19-те місце. Востаннє до топ-20 світового рейтингу Україна входила ще у 2012 році, коли виступала у дивізіоні 1А. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».

щоб там не казали, медалі на шиї, чудово намисте. Мозок без тіла і планів амбіцій одразу закисне. З мамкою мрію стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки, кнопку натисну.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: сьогодні вето, взяв це за мету, вільно за вету.
1: Місто над Богом, переможна хвиля вільної країни.

60 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. ЄС і ЄБРР запускають нову програму відновлення бізнесу в Україні. В «Укрзалізниці» заявили про 7 мільярдів 900 мільйонів збитків через війну. Токіо лідирує за темпами подорожчання преміум-житла. Про це слухайте далі. Європейський банк реконструкції та розвитку та Євросоюз розширюють програми фінансування українського бізнесу, які можуть забезпечити до 2 мільярдів євро кредитування та додаткові сотні мільйонів євро гарантій і грантів для підтримки компаній під час війни. Про це повідомили у прес-службі фінустанови. У межах розширення вже діючих механізмів ЄС надає близько 315 мільйонів євро додаткової підтримки, зокрема 200 мільйонів гарантій, 105 мільйонів грантів і 10 мільйонів технічної допомоги. Це має забезпечити продовження кредитування бізнесу через партнерські фінансові установи ЄБРР. Очікується, що програма дозволить охопити щонайменше 3 тисячі підприємств, а також підтримати близько 180 тисяч робочих місць. «Укрзалізниця» зафіксувала значне погіршення фінансових показників у першому кварталі цього року на тлі війни, атак на інфраструктуру та зростання витрат на енергоресурси. Про це повідомила прес-служба компанії. Так, впродовж кварталу російські війська здійснили 541 удар по залізничній інфраструктурі та рухомому складу, внаслідок чого було пошкоджено 1718 об'єктів. Під час виконання службових обов'язків поранень зазнали 28 працівників залізниці. У компанії зазначають, що ці атаки – також різке зростання цін на енергоресурси суттєво вплинули на фінансовий результат. Збиток становив близько 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Токіо лідирує за темпами подорожчання преміум-житла. Ціни на елітне житло в столиці Японії торік зросли майже на 60%, що значно випереджає інші світові ринки. Одночас Дубай утримує рекорд з продажу супер-преміум-житла, де минулого року було продано 500 будинків за понад 10 мільйонів доларів. До першої десятки потрапили два міста Європи – це Прага та Марібель, гірськолижний курорт у Франції, оскільки покупці шукають місця для сімейного відпочинку для кількох поколінь. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подимєєва. У випуску йтиметься про таке. Вінниця готується до нового опалювального сезону. На Соборній зміниться схема руху в напрямку центру міста. Вінницькі газовики виступили у півфіналі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності. А зараз про це докладніше. Вінниця готується до нового опалювального сезону, інформують у Вінниці Міськтеплоенерго. Наразі рівень підготовки підприємства становить більше 30%. Вже відремонтовано 17 котелень, 25 центральних і 187 індивідуальних теплових пунктів. Підготовлено 365 теплових камер, проведено гідравлічні випробування понад 70 кілометрів мереж. На підприємстві зазначають, що окрім підготовки обладнання теплового господарства до нового сезону, фахівці виконують капітальні і поточні ремонти, здійснюють реконструкції тепломереж і мереж гарячого водопостачання, а також реалізовують масштабний проєкт з реконструкції системи теплопостачання одного з мікрорайонів міста, що охоплює близько 16 тисяч споживачів. Тож про морози думаємо ще з літа. Пропрацьовуємо різні сценарії роботи, адже минула зима показала, якою може бути холодною і темною. Перед нами велика відповідальність за тепло вінничан, наголошують у Міськтеплоенерго. На Соборній зміниться схема руху в напрямку центру міста. З 10 червня до 15 липня на вулиці Соборній ремонтуватимуть дорожні покриття на відрізку між Хлібною та Театральною. Йдеться про непарну сторону – з боку Вінницького торговельно-економічного інституту. На час робіт проїзду через цю ділянку не буде. Водіїв приватного транспорту, які мають право пересуватися Соборною, скеровуватимуть в об'їзд через Хмельницьке шосе та вулицю Магістратську. Зміни торкнуться і частини громадського транспорту. Тролейбуси номер 3, 9, 13 та 15 у напрямку вулиці Київської курсуватимуть за схемою Соборна, Братславська, Нансена, проспект Коцюбинського та Київська. За оновленими маршрутами ці тролейбуси вже працюють з вівторка 9 червня. Інший громадський транспорт, який курсує через Соборну, працюватиме без змін. Водіїв і пасажирів просять заздалегідь врахувати ці зміни під час планування поїздок. Газовики з Хмільника представили Вінницьку філію газмережі у півфіналі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності аварійно-диспетчерських служб. Захід об'єднав фахівців газорозподільної галузі з різних регіонів України та став майданчиком для обміну досвідом, перевірки професійних навичок і відпрацювання практичних завдань. Особливо сьогодні, в умовах повномасштабної війни, екстрені служби мають бути готовими до будь-яких викликів та надзвичайних ситуацій. Від їхньої професійності, оперативності та злагодженості дій залежить безпека людей і функціонування критичної інфраструктури, зазначають у філії. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, в студії з вами Сергій Філатов. В цьому випуску про таке. Після російського полону захисник Сергій Бажанар повернувся до бабусі в Теплик. У Джулинській громаді розпочато перевірки діяльності опікунів та піклувальників. У Вінниці відзначили педагогів, які підготували переможців всеукраїнських олімпіад. Про це та інше докладніше. Після російського полону захисник Сергій Бажанар повернувся до бабусі в Теплик. Про це йдеться на фейсбук-сторінці голови Гайсинської РВА Людмили Головашич. Сергій Бажанар – боєць Нацгвардії України, уродженець Маріуполя. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист рідного міста та своєї держави. У травні 2022 року військовослужбовець потрапив у російський полон, де пережив майже 4 роки важких випробувань. 11 квітня 2026 року Сергія було звільнено з ворожої неволі. Після реабілітації та відновлення він нарешті повернувся до рідного дому. Героя зустріли за давньою українською традицією – хлібом і сіллю на вишитому рушнику. Відповідно до вимог законодавства, у Джулинській громаді стартували перевірки діяльності опікунів та піклувальників, які здійснюють догляд за повнолітніми недієздатними особами та громадянами з обмеженою цивільною дієздатністю. Для цього створено спеціальну робочу групу, яка проводить обстеження за місцем проживання підопічних, оцінює умови їхнього проживання та якість догляду. У Вінниці відзначили педагогів, які підготували переможців всеукраїнських олімпіад. У 2025-2026 навчальному році учні закладів освіти Вінницької громади показали сильні результати на предметних олімпіадах різних рівнів. На міському етапі вони здобули 950 перемог і призових місць, на обласному – 187. За цими результатами стоїть робота педагогів, які готували дітей до інтелектуальних випробувань і допомогли їм показати знання на рівні області та України. Із педагогами зустрівся міський голова Сергій Моргунов. Він подякував вчителям за щоденну працю, яка допомагає учням глибше пізнавати улюблені предмети, виходити за межі шкільної програми, зростати та вірити у власні сили.
2: Кожен у вас є свої проблеми, у кожного є свої родини, але ви частинку свого життя, своїх нервів, свого здоров'я в тому числі віддаєте цим діткам. От, і я представляю і думаю, що вам, звичайно, приємно, коли ви бачите результат від своїх дітей, в тому числі і від своєї роботи ви бачите результат. І я вам хотів би подякувати за це. Ось щиро подякувати за ту роботу велику, яку ви робите для міста, для історії нашого міста, для того, щоб наша громада була сильна, а вінницькі діти були самі найкращі.
1: У Піщанці провели історичний квест для молоді. Три команди пройшли історичний маршрут, знаходили артефакти, збирали карту та знайомилися з людьми, які творили історію громади. Організатори переконані, що саме через такі проєкти молодь починає краще розуміти та цінувати свій рідний край. Квест – це перший етап історичного проєкту. Наступним кроком стане встановлення гербів Піщанки на трьох в'їздах до селища – зі сторони Попелюх, Студеної та Вінниці. Наразі це всі новини. Почуємось.

0: Вітаємо вас, любі друзі! До вашої уваги передача «Живе джерело». Сьогодні ви почуєте другу, заключну частину оповідання «В будинку престарілих»,
1: в якому розповідається про те, як діти-християни відвідували в будинку престарілих стареньких людей.
0: Дарували їм подарунки, своє тепло і Божу любов. Але один старенький був відлюдний і похмурий, уникав зустрічей. Але доброта і милосердя хлопчика Толі розтопило його серце, і він почав розповідати хлопчикові історію свого життя. Як він підлітком із семирічною сестричкою залишилися сиротами, і одного разу, коли сестричка дуже захворіла, до них прийшов лікар і забрав їх до себе. Вперше за довгий час їх нагодували досита. Діти змогли помитися і лягти в чисту постіль. Лікар дуже уважно доглядав за його сестрою. Йому допомагала привітна дружина. А Федя допомагав їм по господарству. Бігав по місту, розносячи хворим ліки. Сестра повільно почала одужувати. Так сирітки залишилися жити у цій незвичайній родині. До них ставилися як до рідних дітей. Щоранку вони всі разом збиралися на молитву. Лікар читав їм щось із Біблії. Дітей навчили жити за Євангелієм, довіряти свої проблеми Богові, любити і шанувати Господа. Федя з радістю прийняв Ісуса Христа в своє серце. І був дуже вдячний йому за те, що він так про них потурбувався. Але вірити в Бога так вільно, як зараз, в часи дитинства Федора Івановича, було неможливо. Віруючих пригноблювали, забороняли їм проповідувати Христа, забороняли навіть збиратися разом. Але двері лікаря завжди були відчинені для віруючих. Доктор був поза підозрою у влади, адже у кожного лікаря є свої пацієнти, вони приходять до нього лікуватися. Але серед відвідувачів з'явився зрадник, який доніс на доктора. І одного разу під час богослужіння в цей будинок прийшли з ордером на обшук. Знайшли і забрали християнські пісенники, Біблію та іншу духовну літературу. Забрали й доктора. Для всіх, хто залишився, це було страшним періодом. Кожен з них думав про те, хто ж є мерзотним доносчиком. Прозвучав вирок. 3 роки вони повинні були залишитися без їхнього лікаря і духовного пастиря. Але і це ще не все. Хтось пустив чутку, що саме маленький Федір зрадив свого названого батька, що з його появою в домі сталися ці страшні речі. Хтось позаздрив сиріткам, що їх забрала до себе сім'я лікаря. Федя намагався довести свою невинність, але його почали цуратися, перешіптувалися за його спиною. Дружина лікаря ставилася до Феді з таким же теплом, як і раніше. Але він помітив, як вона почала ховати від них з сестрою листи від чоловіка і своїх друзів. Федя молився, прохаючи допомоги у Бога, але не мав терпіння і втрачав надію щохвилини. І тоді хлопчик вирішив залишити цей дім. Поцілувавши на прощання сплячу сестру, він назавжди пішов із цієї любої його серцю сім'ї. Сльози болю і образи котилися з його очей. Він думав про те, чому Бог не заступився за нього, чому справжній зрадник так і не знайдений. Ці запитання мучили його серце, і він вирішив назавжди забути про Бога, забути про тих, хто називають себе християнами. Важко далі склалося життя юного Федора Івановича. Він перебрався в інше місто, скучав за сестрою, але провідати її так і не наважився. У важкі хвилини життя хотілося, як і раніше, молитися, але він переборював ці почуття. Сім'я у нього не склалася, життя пройшло, і ось він опинився у домі престарілих.
2: Невже ви так ніколи і не бачилися? З лікарем, його дружиною і своєю сестрою?
0: Здивувався Толик. Федір Іванович витер сльозу, яка скотилася з очей, і сказав, що сестра знайшла його, коли йому було вже багато років. Сказала, що всі ці роки вони шукали його, всі разом молилися про нього Господу. Хто був справжнім зрадником, відомо тільки Богові. А з сестрою Федір Іванович інколи зустрічався. Вона хотіла забрати його у свою велику і дружню сім'ю. Але надто стало жорстоким його серце, і він не хотів знову чути про Бога і жити, як тоді, в дитинстві, йому не хотілося. Він був надто ображений на все і всіх. Лікар і його дружина давно померли, а перед смертю передали Федору Івановичу через сестру в пам'ять про їхню сім'ю велику родинну Біблію. Вона чудом збереглася під час обшуку. Вона і зараз зберігається у Федора Івановича, але читати її він не наважується. Замислившись, Федір Іванович сказав:
3: «Ось так я і жив, а тут приїхали ви, і ти раптом нагадав мені моє дитинство».
0: Старенький сказав, що і він колись був таким люблячим Господа, щасливим хлопчиком, як і Толик. Нахиливши голову, Федір Іванович додав, що йому тепер дуже соромно, що він не зберіг віру, не зберіг спілкування з Богом. Через це поламане все його життя. В пориві почуттів Толик міцно обійняв старенького і відчув на своїй щоці його гарячі сльози. Федір Іванович плакав і вперше за ці роки знову молився. Час було від'їжджати. Толик і Федір Іванович повільно йшли по алеї. Як їм не хотілося розлучатися, але нічого, це всього лише на тиждень. Старенькі люди із здивуванням дивилися на усміхнене обличчя свого сусіда. Раніше він був найпохмурішим і найсуворішим у всьому будинку престарілих. Що з ним трапилося? Федір Іванович привітно їм посміхнувся. Нічого, попереду у них ще буде час. Йому є про що поговорити з ними довгими вечорами. Тепер щонеділі церковний автобус зустрічав високий худорлявий дідусь у теплому домашнього в'язання жилеті з великою біблією в руках. А назустріч йому виходив радісний хлопчик і гаряче обіймав старенького. Нові мешканці будинку престарілих думали, що це його онук, а християни славили Господа за знову знайдену Ісусом заблудшу вівцю.
1: Як чудово, що озлоблене проблемами серце Федора Івановича знову відкрилося для Бога.
0: Тепер він знайшов у Господі радість, мир, спокій і спасіння.
1: Але чому Федір Іванович, знаючи з юності Господа, так страждав все життя?
0: Тому що він не витримав посланого йому випробування, як це зробила його молодша сестра і сім'я лікаря. Тому що, залишивши Господа, він сам себе покарав. Адже образа і злість – погані якості. Вони роз'їдають людину зсередини. А Бог є любов. І він знову надіслав Федору Івановичу мир свій через доброго, уважного, наполегливого хлопчика Толю. Господь любить і вас, любі друзі. Відкрийте в молитві для нього своє серце.
4: Пишіть нам, будь ласка, за адресою: поштова скринька 4234, місто Вінниця, поштовий індекс 21036, Україна. Радіопрограма «Живе джерело».
5: Наша електронна адреса: radiodrug@i.ua.
0: До зустрічі! Залишайтеся з Господом!

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама. 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: that pain.
1: Mama didn't let him go wild.
2: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
3: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
4: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Гринчук Віталій Іванович. Колот Юрій Володимирович. Сухоплеско Юрій Володимирович. Світлоокий Андрій Анатолійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Кількість власників собак у місті зростає щороку. І це видно на кожному кроці. На прогулянках, у парку, навіть на дитячих майданчиках. Проте не всі місця пристосовані для вигулу чотирилапих. Саме тому все частіше звучить ідея. У кожному районі має бути спеціалізована зона для вигулу собак. Це і зручно для власників, і безпечно для інших. Та чи варто витрачати міський бюджет саме на такі ініціативи, якщо є й інші потреби? І чи дійсно потрібні такі майданчики у кожному районі міста? Саме про це слухайте далі.
3: На мою думку, так, потрібно виділяти спеціальні місця для вигулу собак, для того, щоб люди могли вести більш активний спосіб життя і не долали велику кількість шляху для того, щоб вигуляти свою собаку. Якщо вона буде в кожному спальному районі, то цей район буде на порядок зручніший для людей, які мають домашніх тварин, і тому комфорт буде збільшуватись. І це, як на мене, є одним із моментів для інфраструктури при будові нових ЖК, а також покращення якості старих.
4: Я думаю, що потрібні ці зони, тому що, наприклад, коли ти гуляєш, і тобі посередині тротуару, там, де ти ходиш, ну, просто ці песики, котики роблять свої справи, то воно не дуже естетично виглядає і, якщо чесно, неприємно. Тому краще просто створити якісь, я не знаю, може, парки для цих собак, або просто якісь алеї, там, де саме будуть гуляти з домашніми улюбленцями.
5: Я вважаю, що потрібні спеціальні зони для вигулу собак. По-перше, це комфортно для хазяїна і для самої собачки. Вони можуть в будь-який час туди піти, типу, і там собі проводити час, типу, це дуже файно. По-друге, це екологічно добре, через те, що буде легше набагато прибрати той обмежену ту частину, яка вона там є, ніж повністю весь район, типу, від того, що зробили там собаки, там не догляділи хазяїна і все. Тому це дуже корисно, необхідно і потрібно.
6: На мою думку, так, тому що я впевнена, що в кожному районі нашого міста є у кожної людини собака чи там інша якась тваринка, і потрібно десь її вигулювати. Тому що на звичайних вулицях нашого міста це не дуже нормально, тому що деякі діти, люди бояться собак, а можуть бути і собаки, інколи можуть кидатися і так далі.
7: Такі зони потрібні. Це дуже зручно для власників собак і безпечніше для інших людей. Там можна вигулювати тваринок без повідка, гратися з ними. І це все не заважає в першу чергу іншим. Також це допомагає зберегти чистоту в місті.
8: Да, я вважаю, що у кожному районі міста потрібні спеціальні зони для вигулу собак. Це аж ніяк не зайве, тому що, по-перше, це чистота міста, а по-друге, безпосередньо новий спосіб знайти нових знайомих для тих самих собачників. Я вважаю, що це потрібно, і до такого треба стремитись та зробити за правилом у кожному місті.
9: За вигул собак, я думаю, що треба виділити якесь місце для цього, щоб це було в кожному районі. Прошу власників собак все більше і більше. І я думаю, що потрібно, щоб і собакам було краще, і людям.
10: Спеціальні зони для вигулу собак – це досить актуальне питання, і дуже потрібні вони в кожному районі, на кожній вуличці. І це не буває зайве, тому що собака – це друг людини. Вони завжди нас підтримують, люблять, і ми маємо відповідати їм тим же. Ну і, звичайно, під час вигулу ми маємо думати не лише про комфорт, свій та собачки, але і про те, яку зону відпочинку ми залишаємо після себе. Тому вона має бути чистенька, доглянута, щоб з приємністю прийти ще раз туди.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаннячка, вітаннячка вам, друзі, зі студії міста Радіо над Бугом. І ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе» разом з вами сьогодні аж до 12-ї години. А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник, тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна та потрібно надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, говоримо зараз з вами про те, яка у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. День працівника меблевої промисловості України або День мебляра. Це день визнання та відзначення заслуг працівників цієї важливої галузі. І це свято є неофіційним, але воно національне, яке відзначається у другу суботу червня щороку. Вшановує цей день наполегливу працю, самовідданість і майстерність тих, хто створює меблі, які прикрашають наші домівки та робочі місця. У цей день багато працівників меблевої промисловості беруть участь у майстер-класах або семінарах для обміну досвідом та демонстрації своїх останніх розробок та інновацій у матеріалах або виробничих процесах. А ми сьогодні вітаємо усіх людей, хто робить для нас меблі, та бажаємо їм ще більше наснаги і здоров'я. А також Всесвітній день оздоровлення або Всесвітній день велнесу. Це некомерційна ініціатива, яка відзначається щорічно у другу суботу червня, тобто сьогодні. Цей особливий день під гаслом «Один день може змінити все ваше життя» спрямований на заохочення людей ставати на перше місце і ставити туди добробут і жити більш здоровим та повноцінним життям. Велнес – це активний процес усвідомлення та прийняття рішень, спрямованих на здорове повноцінне життя. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, велнес – це стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад. Це поняття охоплює різні виміри, включаючи фізичне здоров'я, ясність розуму, соціальні зв'язки та духовну рівновагу. Добробут є основою якісного життя, впливаючи на те, як ми виглядаємо, почуваємося, взаємодіємо з іншими та процвітаємо в особистому та професійному житті. Отож, друзі, сьогоднішній день – це ще одна причина для того, аби обдумати свій спосіб життя та зробити його більш здоровим. Адже це дуже корисно і для вашого внутрішнього стану, і для вашого настрою, і для вашого здоров'я та довгого і щасливого життя. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Всесвітній день ляльок, Всесвітній день публічного в'язання, День швейної машинки, Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, Міжнародний день менеджерів громадських організацій, Міжнародний день метання сокири. Якщо ви не знали, то навіть існує такий вид спорту. А також Всесвітній день софтболу та День нашого українського міста Севастополя, який знаходиться в українському Криму. З чим ми вітаємо всіх, хто чекає і дочекається того часу, коли ми знову повернемо Крим Україні. А зараз, друзі, продовжуємо з вами рухатися далі і слухати гарну музику на радіо «Місто над Бугом».

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Львовом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз настав час дізнатися про те, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмарне небо буде триматися у Вінниці до самого вечора, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 13 вранці до плюс 20 градусів протягом дня. Опадів на сьогодні більше не передбачається.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, заспокійлива інформація для батьків, які хвилюються про те, що їхні діти забагато часу проводять у гаджетах. Чи чули ви, що відеоігри роблять дітей розумнішими? Дослідження показало, що улюблені відеоігри дітей бувають розумнішими за своїх ровесників. Такого висновку дійшли вчені з університету Вермонта. Відеоігри часто вважають марною тратою часу, але насправді вони здатні підвищити інтелект дітей. Дослідження показало, що якщо діти витрачають на ігри по 3 і більше годин на день, то вони краще справляються з когнітивними тестами та завданнями на пам'ять, порівняно з їхніми ровесниками. Отже, деякі ігри справді можуть користуватися дитячим інтелектом. Відеоігри вже давно асоціюються з насильством, антигромадською поведінкою та навіть зниженням інтелекту у їхніх користувачів. Але ось тепер, коли було просканувано мозок 2000 підлітків під час проходження ними через серію тестів, що оцінюють швидкість реакції, здатність вирішувати завдання та пам'ять, виявилося, що юні геймери не лише мали вищі результати, а й більшу активність у сфері мозку, відповідальної за різні когнітивні функції. І хоч сьогодні понад 60% американських та британських впевнена, що і українських дітей не відриваються від приставок та комп'ютерів, дослідження передбачає, що відеоігри можуть мати когнітивні переваги. Тому, звісно, усьому важлива міра і контроль, але не хвилюйтеся так сильно за те, що ваші діти часто проводять час у гаджетах, адже ці ігри теж розвивають своїм чином якось мозок наших дітей. Ось така історія, друзі. А ми з вами продовжуємо рухатись далі. Залишайтесь на хвилі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Завдяки підтримці Вінницької міської ради ще одне підприємство розширює виробництво та нарощує експорт. Вінницький міський голова відзначив вчителів, які підготували призерів всеукраїнських олімпіад. Після російського полону захисник Сергій Беженар повернувся до бабусі в Теплик. Про це далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав одне з місцевих підприємств, яке є прикладом успішного розвитку виробництва, створення робочих місць та виходу продукції на міжнародні ринки. Наразі на підприємстві працює близько 80 людей. Значну частину колективу становить молодь, а продукція експортується до країн Європи та Сполучених Штатів Америки. Наразі компанія реалізує новий етап розвитку – розширює виробничі площі. Попереду реконструкція та добудова понад 1500 метрів квадратних, що дозволить збільшити виробничі потужності та створити нові робочі місця для вінничан. У Вінниці відзначили вчителів, які підготували призерів всеукраїнських олімпіад. Також серед нагороджених – вчителі-переможці всеукраїнського конкурсу «Учитель року». З освітянами зустрівся очільник громади Сергій Моргунов. За його словами, під час зустрічі говорили про важливість виховання молоді, яка прагне знань і готова брати відповідальність за майбутнє своєї громади та держави. І в цьому роль учителя складно переоцінити. Зазначимо, що лише цього навчального року вінничани вибороли 15 призових місць з різних предметів. Після російського полону захисник Сергій Беженар повернувся до бабусі в Теплик. Сергій Беженар – боєць Національної гвардії України, уродженець Маріуполя. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист рідного міста та своєї держави. У травні 2022 року військовослужбовець потрапив у російський полон, де пережив майже 4 роки важких випробовувань фізичного та психологічного насильства. Попри все, він не здався, не зрадив, вистояв і зберіг незламний український дух. Героя зустріли за давньою українською традицією – хлібом і сіллю на вишитому рушнику. Особливо зворушливою стала зустріч із бабусею Лідією, яка всі ці довгі роки вірила, молилась та чекала повернення онука. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі. На годиннику 10:07, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся з нами.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Чи знали ви, друзі, що знайдений вагомий привід вставати на годину раніше? Багато хто не любить вставати рано, вважаючи за краще не спати півночі, а потім відсипатися мало не до обіду. І чинять абсолютно неправильно, попереджають лікарі. У ранніх підйомів є маса плюсів з точки зору здоров'я. Генетичне дослідження 840 тисяч осіб, проведене Інститутом Броуда і Гарвардським університетом США, показало, що у тих, хто прокидається на годину раніше, при збереженні незмінного часу, який відводиться на сон, зменшується ризик розвитку депресії. Для цього є кілька можливих причин. Тим, хто рано встає, зазвичай простіше синхронізувати свій годинник із графіком роботи та відпочинку. У той час, як людям, які пізно лягають і пізно встають, часто на силу вдається пристосуватися до цих соціальних годин. Крім того, вплив світла, якому люди жайворонки піддаються з раннього ранку, теж може поліпшити емоційний стан, пояснюють дослідники. Кейт Брайдл – провідна фахівчиня зі сну і засновниця Sleep HQ консультаційної служби з питань сну в Гонконзі, звертає увагу на те, що дуже важливим є дотримання регулярного режиму сну. Не позбавляйте себе сну, адже його недолік пов'язаний з поганим настроєм і ризиком депресії, попереджає вона. А я не бачу причин не дослухатися до слів фахівчині, друзі. Відводьте достатню кількість часу на сон, адже це дуже важливий фактор у нашому житті та для нашого здоров'я. А ми тим часом продовжуємо рухатись далі, тож залишайтеся з радіо «Місто над вухом».

0: Прогноз синоптиків.
1: А зараз, друзі, пригадаємо, якої ж погоди слід очікувати на сьогодні. Хмарне небо буде триматися у Вінниці до самого вечора, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 13 вранці до плюс 20 градусів протягом дня. Опадів на сьогодні не передбачається.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Чи чули ви, друзі, що медоносні бджоли танцюють точніше, коли мають публіку? Виявляється, правило «танцюй так, ніби на тебе ніхто не дивиться» не працює, принаймні для бджіл. Учені з'ясували, що медоносні бджоли виконують свій знаменитий танець виляння значно точніше, коли мають уважну аудиторію. Саме за допомогою цього танцю бджоли повідомляють своїм родичкам, де шукати джерело нектару. Напрямок рухів вказує, куди летіти, а тривалість танцю, яку відстань потрібно подолати. Так, як показало нове дослідження, якість такого повідомлення залежить не лише від самої бджоли, а й від того, хто її слухає. Коли поруч було достатньо зацікавлених глядачів, танець ставав більш точним. А от якщо спостерігачів було мало або вони не проявляли інтересу, бджола починала рухатися хаотичніше, намагаючись привернути увагу інших. Через це інформація про місце розташування їжі ставала менш чіткою. На думку дослідників, це відкриття змінює наше уявлення про комунікацію комах. Адже навіть у бджолиному світі важливий не лише той, хто говорить, а й той, хто уважно слухає. І, схоже, хороша публіка надихає не лише артистів, а й маленьких трудівниць із вулика. Ось така історія, друзі. А ми з вами продовжимо рухатись далі, тож залишайтеся на радіо «Місто над Бугом».

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Всім привіт! Монетизація в ефірі. Сьогодні говоримо про національну валюту Бразилії – бразильський реал. Один реал дорівнює 100 сентаво. На території Бразилії як засіб платежу також використовується і долар США. Емісію бразильського реала контролює Центральний банк Бразилії. Монети чеканить бразильський монетний двір. В обігу перебувають банкноти номіналом 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 реалів. І монети номіналом 5, 10, 25, 50 сентаво та 1 реал. Банкноти номіналом 10 реалів виготовляються з полімерного матеріалу. Монета в 1 сентаво карбувалася до 2005 року. Потім її почали виводити з обігу, хоча вона залишається законним засобом платежу. Курс бразильського реала відносно інших валют встановлюється в ході торгів на міжнародному валютному ринку, залежно від попиту і пропозиції. Такий спосіб визначення курсу називається вільною конвертацією. Рішення про вільну конвертацію валют було прийнято країнами-учасниками Міжнародного валютного фонду в середині 70-х років минулого століття в якості одного з основоположних принципів ямайської валютної системи. Її особливістю є вільно плаваючі курси валют, значення яких встановлюється в залежності від попиту і пропозиції на валютному ринку. А тепер до історії валюти. Першими монетами, викарбуваними на території Бразилії у 1652 році, були голландські флоріни. Бразильський реал є офіційною грошовою одиницею Бразилії з 1690 року. За винятком періоду з 1942 по 1994, коли бразильська валюта була схильна до гіперінфляції, в результаті чого в країні регулярно відбувалася деномінація, яка нерідко супроводжувалася заміною назви грошової одиниці. З моменту своєї появи реал постійно піддавався девальвації, результатом якої стало введення в обіг монет і банкнот великих номіналів – від 100 реалів. Тому до 1942 року бразильська валюта ходила під назвою «рейс» – це множина від реала, яке таким чином вказувалося на монетах і банкнотах. 1000 рейс становило 1 міль рейс. З тієї ж причини реал не ділився на складові одиниці. Перші бразильські паперові гроші були випущені в 1771 році для розрахунків головного алмазного управління португальської корони. У 1849 році для бразильського реала було встановлено золотий стандарт, який діяв до 1933-го, а з цього ж року реал був прив'язаний до курсу долара США в співвідношенні 12 тисяч до одного. У 1942-му реал замінили на бразильський крузейро. В 86-му крузейро замінили на крузадо. А в 90-му відбулася чергова деномінація з одночасною заміною офіційної валюти. В обіг знову ввели крузейро. В 1993-му в обіг ввели нову офіційну валюту – крузейро реал. У 94-му в обіг знову був введений бразильський реал, який обмінювався за курсом 1 реал за 2750 крузейро реалів. Було встановлено фіксований курс реала, прив'язаний до американського долара. Восени 1999-го був зафіксований історичний максимум бразильського реала проти долара США – 1 реал за 82 американських центи. Центральний банк Бразилії контролював співвідношення курсу реала до долара США до 1999-го. Поступово знижуючи вартість національної валюти. З 99-го року під впливом економічної кризи та девальвації формально було встановлено плаваючий курс бразильського реала. Однак Центральний банк Бразилії тримав під контролем коливання курсу. У жовтні 2002 року був зафіксований історичний мінімум нового бразильського реала проти долара США – 3,79 реала за 1 долар. Потім почалося поступове зміцнення бразильської валюти. Незважаючи на протидію бразильського уряду, до 2007 року вартість реала по відношенню до долара виросла до рівня менше 2 реалів за 1 долар. А до літа 2011 року приблизно 1,6 реала за долар. Протягом останніх 5 років бразильський реал користується репутацією стабільної валюти. В той же час реал вважають однією з найбільш переоцінених валют у світі. На русі бразильського реала позначається кілька чинників. Оскільки Бразилія є і великим експортером, і імпортером, курс її валюти залежить від коливань курсу долара США. Як основна резервна валюта, він робить сильний вплив на міжнародну торгівлю. Також на курс реала впливає базова процентна ставка Бразилії, високий рівень якої сприяє притоку інвестицій в країну, надаючи підтримку національній валюті. В той же час бразильський центробанк проводить політику ослаблення національної валюти з метою підтримки експортерів. Ось такий він бразильський реал, цікава валюта, яка мала багато деномінацій за свою історію. Це був проєкт «Монетизація» на радіо «Місто над Богом». Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі субота, 13 червня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 010 0180 та залишайтеся на хвилі.

бою західний вітер, дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братику.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами трішечки про техніку, про технології, а саме про кухонні прилади. Як ви думаєте, який кухонний прилад споживає електроенергії так само, як 65 холодильників? Багато хто вважає, що найбільше електроенергії вдома споживають холодильник чи пральна машина. Але експерти назвали зовсім іншого чемпіона за витратами. І йдеться про електричну духовку. За словами фахівців, лише один сеанс її роботи може споживати стільки ж електроенергії, скільки приблизно 65 холодильників використовують за той самий проміжок часу. Усе через високу потужність приладу – від 2 до 5 кВт. Втім, це не означає, що від духовки потрібно відмовитися. Експерти радять використовувати залишкове тепло після вимкнення приладу, не відкривати зайвий раз дверцята під час приготування та готувати одразу кілька страв. Таким чином можна суттєво зменшити витрати електроенергії. Фахівці також нагадують, холодильник працює постійно, але його споживання значно нижче. Тож, якщо рахунки за світло раптом зросли, варто звернути увагу саме на техніку, яка виробляє тепло. Отже, головний пожирач електроенергії на кухні зовсім не той, на кого більшість подумали. А кілька простих звичок допоможуть користуватися ним без зайвих витрат. Ось така історія, друзі. А ми з вами продовжуємо рухатись далі. Залишайтеся на хвилі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
2: 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ну що, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмарна погода буде триматися у Вінниці до самого вечора, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 13 до плюс 17 градусів. Опадів на сьогодні не передбачається.

технологій. І якщо ви ще не чули, то у США створили батарейку розміром з монету, яка працює 100 років і ніколи не розряджається. Уявіть собі, мініатюрна батарейка розміром з монету, яка, за словами розробників, може працювати до 100 років і не потребує при цьому підзарядки. Йдеться про новий тип енергетичного елемента, створеного на основі радіоізотопних технологій. Принцип його роботи полягає у використанні природного розпаду матеріалів, який поступово генерує електроенергію. Розробники наголошують, така батарейка призначена не для смартфонів чи ноутбуків, а для пристроїв, які мають працювати десятиліттями без обслуговування. Наприклад, медичних імплантів, датчиків або космічних систем. Перевага технології у стабільності та довговічності. Водночас експерти підкреслюють, що поки що це експериментальна розробка, яка проходить етапи тестування та сертифікації. Якщо технологію вдасться масштабувати, вона може суттєво змінити підхід до оживлення автономних пристроїв у медицині, промисловості та навіть у дослідженні космосу. Тож, батарейка, яка не розряджається, це поки не побутова реальність, але вже цілком реальний крок у бік довготривалої енергетики майбутнього. Ось така історія, друзі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над вугом» та пам'ятайте, все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумієва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці оголосили конкурс на реконструкцію будівлі на Соборній, 4. На привокзальній сталася різанина, загинули двоє людей. У музеї Вінниці презентували нове дослідження про Івана Богуна. А зараз про це та інше докладніше. Збереження будівлі колишнього кінотеатру у середмісті та створення на його базі та прилеглих територіях сучасного культурно-ділового центру. Така мета інвестиційного проєкту з реконструкції споруди по Соборній, 4. Наразі триває конкурс, оголошений Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради на право реалізації проєкту. Фінал конкурсу відбудеться 29 червня. Останній день прийому заяв – 26 червня до 16 години. Подати їх можна у робочі дні до прозорого офісу на вулиці Соборна, 59. Інвестиційний проєкт передбачає відновлення будівлі колишнього кінотеатру з обов'язковим збереженням глядацької зали, яка стане простором для проведення презентацій, лекцій, концертів, громадських обговорень та інших заходів різного формату. Водночас вестибюль другого поверху планують переосмислити як сучасний багатофункціональний хаб із коворкінгом, кав'ярною та книгарнею. Переможцем конкурсу визнають претендента, який запропонує найвищий обсяг інвестицій і найефективніші умови використання майна. У Вінниці на привокзальній сталася різанина, загинули двоє людей. Днями в поліцію зателефонували очевидці події, що сталося на вулиці Привокзальній. За попередньою інформацією, між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого він завдав знайомій ножових поранень. Від отриманих травм потерпіла померла. Після цього чоловік цим же ножем спричинив смертельні тілесні ушкодження й собі. Знаряддя злочину вилучене. За цим фактом відкриті кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство та умисне вбивство з позначкою самогубство. У музеї Вінниці відбулася публічна презентація книги «Іван Теодорович Богун. Біографія» авторства відомої української дослідниці, докторки історичних наук Тетяни Таїрової Яковлєвої. Видання стало одним із найґрунтовніших сучасних досліджень життя та діяльності легендарного козацького полковника, ім'я якого тісно пов'язане з історією Вінниці та Вінничини. Нова праця занурює читача в атмосферу ранньомодерної України через призму життя однієї з найяскравіших і водночас найзагадковіших постатей 17 століття. Авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила Богуна як впливового політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. Символічно, що книга побачила світ у рік 375-річчя героїчної оборони Вінниці під проводом Івана Богуна. Ця подія стала важливою не лише для істориків та дослідників Поділля, а й для всіх, хто цікавиться українською історією та процесами державотворення. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Кова хмаринка.
1: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать. Вони кажуть: «А хто нам обідать принесе?» Батько й каже:
2: «Дівка».
1: А дівка каже:
3: «Я дороги не знаю».
1: От брати кажуть: «Як зійдеш на гору, так буде три дороги. На котрій дорозі стружки будуть лежать, то ти по тій і йди». Змій бачить, що два брати йдуть і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки, позбирав, да кида по тій дорозі щодо його нори. Мати наварила обідать і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змій узяв її, дав нору і кинув. Брати ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пасти, а самі пішли додому, та й питають матері:
3: «Де ж ваш, мамо, обід?»
1: Мати каже:
4: «Я ж давно вам з дівкою послала».
1: От вони до самого вечора її ждали, уранці встали, її нема. Брати кажуть: «Мабуть, її той проклятущий змій узяв». Вони одяглись, да й пішли сестри шукати. Ідуть да йдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровались, чередник питає:
5: «Куди ви йдете?»
1: Вони кажуть: «До змія сестри одіймати».
3: «Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене самого більшого вола».
1: Вони не захотіли, да й пішли. Ідуть да йдуть, коли пастух пасе овечки. Вони із ним поздоровались, він їх питає:
6: «Куди ви йдете?»
3: «До змія сестри одіймать».
6: «Коли хочете її однять, то з'їжте у мене самого більшого барана».
1: Вони не захотіли, да й пішли. Ідуть да йдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровались, він їх питає:
7: «Куди ви йдете?»
6: «До змія сестри одіймать». «Коли хочете її однять, то з'їжте у мене самого більшого кабана».
1: Вони не захотіли, да й пішли. Ідуть да йдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій каже:
8: «Здрастуйте, чого вас сюди занесло?»
6: «До тебе за сестрою».
8: «Коли хочете свою сестру узять, то з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів».
1: Вони по малесенькому кусочку з'їли, да й більше не захотіли. Він їх взяв да під камінь підвернув. Мати плакала, що нема ні синів, ні дочки, узяла відра, да й пішла по воду до колодязя. Набрала води, да йде. Коли горошина котиться по дорозі, да й вскочила у відро, а вона і не бачила. Прийшла додому, виливає воду, коли дивиться горошина у відрі. Вона узяла, да й з'їла, і от тієї горошини уродився син. Дали йому ім'я Покоти Горошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покоти Горошко питає:
9: «Чи у вас, мамо, були іще діти?»
4: «Було у мене двоє синів і одна дочка».
9: «А де ж вони?» «Змій украв дочку, так сини пішли її шукати, да нема ні синів, ні дочки».
1: Він повечеряв, обувся і одягнувся.
9: «Піду ж і я тепер за ними»,
1: – просить коваля.
9: «Зроби мені велику булаву».
1: Коваль зробив йому булаву, Покоти Горошко узяв булаву, заплатив, да й пішов. Іде да йде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровкався, чередник і питає:
6: «Куди ти йдеш?»
9: «Іду до змія сестри одіймать».
8: «З'їж у мене самого більшого вола, так одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покоти Горошко із ним поздоровався, пастух його питає:
0: «Куди ти йдеш?»
1: Він каже: «До змія сестри одіймать».
0: «З'їш у мене самого більшого барана, так одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, да й пішов.
0: Іде, да йде, коли свинар пасе свині.
1: Покоти Горошко із ним поздоровався, свинар його питає:
0: «Куди ти йдеш?»
1: «До змія сестри одіймать».
0: «З'їш у мене самого більшого кабана, так одіймеш». Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде, да йде, аж стоїть дім зміїв, і сестра бере коло колодязя воду.
9: «Здрастуй, сестро!» – каже Покоти Горошко.
1: Вона йому:
0: «Який ти мені брат?»
1: Він каже: «Побачиш, який я тобі брат. От виходить змій».
0: «А здрастуй!» – каже.
9: «Здрастуй!»
1: Змій його питає:
0: «Чого ти прийшов?»
9: «За сестрою да за братями».
0: «З'їж 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів».
1: Він узяв і усе з'їв.
0: «Молодець, ну тепер чи будем битися, чи миритися?»
9: «Будем битися, я з тобою не хочу миритися».
0: «Дмитік», каже змій.
2: «Дмити», каже Покоти Горошко, «бо ти в своєму добрі хазяїн, а не я».
1: От змій як дунув, тік у нього став чавунний, а Покоти Горошко як дунув, тік у нього став мідний. От Покоти Горошко як дав змію булавою, так змій став по коліна в землю, ударив другий раз і убив змія. Тоді узяв змія, посік, порубав, на попіл поперевіряв. Братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, да й пішов додому. Батько і мати були раді.

0: Суцільна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: якщо ти палаєш.
1: Бог помічає свічом, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступи за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
2: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Всім привіт! В ефірі проєкт «Круїз-контроль». Сьогодні поговоримо про шкоду від поїздок на короткі дистанції. Коли ми шукаємо вживаний автомобіль, то, звісно, звертаємо в першу чергу увагу на пробіг. Так, це важливо, але ключове питання звучить по-іншому. Як саме автомобіль наїздив свій малий пробіг? Чи виїжджав він раз на тиждень на трасу, чи щодня долав по 5-6 кілометрів? Це важливо, якщо у машини малий пробіг, тому що нею рідко користувалися – супер. Але якщо пробіг малий через те, що вона їздила часто, але на короткій відстані, то такий автомобіль, можливо, перебуває на порозі капітального ремонту двигуна. Механіки одностайні. Всі проблеми починаються з того, що під час короткої поїздки двигун автомобіля не встигає прогрітися до робочої температури. Двигун отримує всі можливі удари, пов'язані з холодним пуском, але водночас позбавлений будь-яких шансів на регенерацію, яка починається лише після повного прогріву. І йдеться тут зовсім не про стан акумулятора, це дрібниця, яка майже не має значення. Значно серйозніші проблеми – це деградація моторної оливи та зміна її в'язкості. Наслідком стає погіршення змащування турбокомпресора та пов'язані з цим поломки, прискорене зношення складних гідравлічних систем газорозподілу, забиті сажеві фільтри, замулені каталізатори. Що ж відбувається з моторною оливою під час коротких поїздок? Основна проблема полягає в тому, що протягом перших кількох десятків секунд після запуску двигуна він працює на збагаченій паливно-повітряній суміші. Пальне буквально лється по стінках циліндрів і певна його частина просочується через негерметичні, бо ще холодні, зазори між поршнями, поршневими кільцями та циліндрами, стікаючи в піддон, де змішується з оливою. У нормальних умовах, коли автомобіль їздить на великій відстані, кількість холодних пусків на загальний пробіг між замінами оливи є настільки малою, що це не створює проблем. Але коли ви їздите по кілька кілометрів, все зовсім інакше. У дизельних двигунах рівень оливи зростає ще й тому, що фільтр ДПФ поступово забивається сажею, але немає можливості очиститися. Для випалювання сажевого фільтра потрібна висока температура, близько 550 градусів за Цельсієм і навіть більше. Система намагається досягти цього, подаючи більшу кількість пального у відповідних циклах. Коли автомобіль працює під тривалим стабільним навантаженням, тобто їде з більшою швидкістю, у вихлопній системі піднімається температура і накопичена у фільтрі сажа внаслідок хімічної реакції перетворюється на вуглекислий газ та воду і виходить назовні. Якщо умов для досягнення такої високої температури немає, система регулярно повторює спроби, подає більше пального, намагається штучно створити навантаження на двигун, а надлишок цього пального стікає в піддон картера. Олива, яка в сучасних двигунах і без того має доволі низьку в'язкість, стає занадто рідкою. Очевидно, що така рідина не здатна належним чином захистити двигун. Коли її стає занадто багато, починаються протікання. На коротких маршрутах в оливі також з'являється вода. Конденсація на внутрішніх деталях двигуна під впливом перепаду температур – це природне явище. Цього не уникнути, проте коли двигун регулярно має можливість добре прогрітися, вода просто випаровується. Заодно з оливи випаровуються і найлегші фракції пального, які туди потрапили, тож все працює як слід. Коли ж вода не має змоги випаруватися, вона утворює з оливою емульсію. Така субстанція не може циркулювати так само вільно, як чиста олива. Вона не забезпечує належного змащування і ускладнює доступ оливи до різних вузлів двигуна. Простіше кажучи, наявність води в оливі не йде двигуну на користь. І наостанок виникає логічне питання, що ж тоді робити? По-перше, механіки наполегливо радять уникати коротких поїздок. Іноді варто просто скористатися велосипедом чи пройтися пішки. По-друге, якщо ви змушені їздити на короткій відстані, без жодних сумнівів слід міняти моторну оливу частіше. Зазвичай удвічі частіше, ніж все передбачено сервісним інтервалом виробника. По-третє, щонайменше раз на тиждень автомобіль повинен мати можливість проїхати тривалішу дистанцію. Абсолютно власний мінімум півгодини безперервного руху, а у випадку з гібридами – півгодини безперервної роботи саме бензинового двигуна. І по-четверте, турбота про автомобіль не завжди полягає в економному водінні. Не бійтеся інтенсивно прискорюватися, звісно, лише після того, як двигун досяг робочої температури. Коли ви їдете за міською трасою, знайте, рух з максимально дозволеною швидкістю точно не зашкодить двигуну. Всім гарних поїздок! Ви слухали проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто з Богом». Дякую за увагу. На все добре.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі. Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про безпечне зберігання фото та документів у хмарних сервісах. Google Drive, iCloud, Dropbox та інші сховища вже давно стали частиною нашого цифрового життя. Але чи справді вони безпечні? Розбираємось далі. Ще 10-15 років тому більшість фотографій і документів люди зберігали на жорстких дисках, флешках або дисках. Якщо носій ламався чи губився, інформація часто зникала назавжди. Сьогодні ситуація змінилася. Достатньо зробити фото на телефон, і воно автоматично потрапляє до хмарного сховища. Документи можна відкривати з комп'ютера, планшета чи смартфона, навіть якщо вони знаходяться за сотні кілометрів від вас. Саме тому хмарні сервіси стали настільки популярними. Вони дозволяють отримати доступ до своїх файлів практично з будь-якого пристрою, синхронізувати дані між технікою та не хвилюватися, що одна несправна флешка знищить архів фотографій за останні 10 років. Але разом із популярністю з'явився і міф. Багато людей вважають, що якщо файл уже потрапив у хмару, то він автоматично перебуває під абсолютним захистом. Насправді все трохи складніше. Сучасні хмарні сервіси справді використовують серйозні технології безпеки. Дані шифруються під час передачі та зберігання, доступ до серверів контролюється, а компанії інвестують величезні кошти в захист своїх систем. Проте фахівці з кібербезпеки вже давно звертають увагу на цікаву закономірність. Більшість проблем виникає не через злам самих хмарних сервісів, а через помилки користувачів. Наприклад, людина встановлює простий пароль або використовує той самий пароль для електронної пошти та хмарного сховища. Або ж відкриває доступ до папки за посиланням і забуває про це на кілька років. У результаті ризик створює не технологія, а людська необережність. Саме тому перше, про що варто говорити, коли йдеться про безпечну хмару – це захист самого аккаунта. Уявіть, що ваше сховище – це квартира. Немає значення, наскільки міцні стіни будинку, якщо ключ від дверей лежить під килимком. У цифровому світі таким ключем є пароль. Якщо пароль слабкий або використовується на десятках різних сайтів, ризик втрати доступу до файлів суттєво зростає. Саме тому фахівці рекомендують використовувати складні унікальні паролі та додатково вмикати двофакторну автентифікацію. Двофакторний захист працює просто. Навіть якщо хтось дізнається пароль, для входу йому знадобиться ще один код або підтвердження з вашого пристрою. І дуже часто саме цей додатковий крок рятує акаунти від злому. Ще одна помилка, яку багато хто допускає, пов'язана зі спільним доступом до файлів. Напевно, кожен хоча б раз надсилав посилання на документ колегам, друзям чи родичам. Це дуже зручно, але через деякий час про це посилання зазвичай забувають, а воно може залишатися активним місяцями або навіть роками. У результаті документ, який мав бачити лише один співробітник або один знайомий, залишається доступним значно ширшому колу людей. Саме тому спеціалісти радять регулярно перевіряти, які файли відкриті для спільного доступу та кому саме надані права перегляду. До речі, багато користувачів навіть не здогадуються, скільки старих посилань на документи досі існує у їхніх акаунтах. Окремо варто поговорити про фотографії. Для більшості людей фотоархів сьогодні є чи не найціннішою цифровою інформацією. Це спогади, сімейні події, подорожі, фотографії дітей та близьких людей. І саме тому втрата такого архіву часто сприймається набагато болючіше, ніж втрата робочого документа. Хмарні сервіси справді добре підходять для зберігання фотографій. Але тут є один нюанс. Багато людей плутають поняття синхронізації та резервного копіювання. Звучить схоже, але різниця величезна. Якщо сервіс просто синхронізує файли між пристроями, то випадково видалене фото може зникнути не лише з телефону, а й з хмарного сховища. Іншими словами, система сумлінно повторить вашу помилку. Саме тому експерти радять не покладатися лише на синхронізацію та завжди мати хоча б одну додаткову резервну копію важливих даних. І тут ми підходимо до ще одного важливого правила цифрової гігієни. Хмара – це чудово, але хмара не повинна бути єдиним місцем зберігання важливих файлів. Фахівці з безпеки вже багато років повторюють принцип – одна копія даних – це не резервна копія. Якщо інформація справді цінна, вона має зберігатися щонайменше у двох різних місцях – наприклад, у хмарі та на зовнішньому пристрої. Іноді користувачі запитують, який сервіс обрати – Google Drive, iCloud чи Dropbox. Насправді, для більшості людей відповідь не така вже і складна. Усі великі хмарні платформи забезпечують високий рівень базової безпеки та використовують сучасні механізми захисту даних. Різниця зазвичай полягає не стільки в безпеці, скільки у зручності використання. Користувачам пристроїв Apple часто комфортніше працювати з iCloud. Тим, хто активно користується сервісами Google, зручніше використовувати Google Drive. А Dropbox багато років залишається популярним завдяки простому обміну файлами та якісній синхронізації між різними платформами. Тобто обирати варто не лише за назвою сервісу, а й за тим, як він вписується у ваше повсякденне життя. Ще один момент, про який рідко замислюються звичайні користувачі – це конфіденційність. Не всі файли однакові. Одне діло – фотографії з відпочинку і зовсім інше – копії паспортів, договорів, фінансових документів або інших чутливих даних. Для таких файлів спеціалісти часто рекомендують додаткове шифрування перед завантаженням у хмару. Тобто навіть якщо хтось отримає доступ до файлу, відкрити його без спеціального пароля буде практично неможливо. Звичайно, для більшості користувачів це не обов'язково робити для кожної фотографії, але для особливо важливих документів такий підхід може стати додатковим рівнем захисту. І ще одна річ, яку варто пам'ятати. Шахраї дуже добре знають, що люди довіряють хмарним сервісам. Саме тому вони часто використовують фішингові листи від імені Google, Apple або Dropbox. Наприклад, вам може прийти повідомлення про те, що пам'ять закінчується, потрібно терміново підтвердити аккаунт або відновити доступ до файлів. Людина приходить за посиланням, вводить пароль і фактично сама передає доступ до свого сховища зловмисникам. Тому правило залишається незмінним. Якщо отримали тривожний лист, не поспішайте натискати на посилання. Краще самостійно відкрити офіційний застосунок або сайт сервісу та перевірити інформацію там. Підсумовуючи, можна сказати так, хмарні сервіси є одним із найзручніших способів зберігання фотографій і документів. Для більшості людей вони значно безпечніші, ніж єдина флешка в шухляді або старий жорсткий диск, який може зламатися будь-якої миті. Але безпека залежить не лише від технологій. Сильний пароль, двофакторна автентифікація, уважність до підозрілих листів, контроль доступу до файлів і резервні копії залишаються головними правилами цифрової гігієни. Бо найнадійніша хмара у світі не зможе захистити дані, якщо сам користувач нехтує елементарними правилами безпеки.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: До Дня Конституції України, пам'яті загиблих героїв, фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Агата Пава.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль, білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подомієва. У випуску йтиметься про таке. Після понад 4 років полону додому на Вінниччину повернувся захисник В'ячеслав Цвігун. На Вінниччині посадовці підприємства підозрюють у забрудненні земель. В Ілінцях відбувся 10-й міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу імені Віталія Іжевського. А зараз про це докладніше. Після понад 4 років полону додому на Вінниччину повернувся захисник В'ячеслав Цвігун. Про це інформують на фейсбук-сторінці Калинівської громади. В'ячеслав народився 21 грудня 98-го року. Проходив службу у лавах Національної гвардії України у складі 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку «Хортиця». Під час оборони Маріуполя військовослужбовець потрапив у російський полон, де перебував понад 4 роки. На рідну землю калинівчанин повернувся під час чергового обміну військовополоненими 5 червня. На Вінниччині посадовці підприємства підозрюють у забрудненні земель. За даними слідства, йдеться про 44-річного головного інженера філії торгового холдингу, що займається переробкою молока та виробництвом молочної продукції. До його обов'язків, зокрема, входив контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Правоохоронці вважають, що для мінімізації витрат на утилізацію відходів підприємство здійснювало несанкціоновані скиди шкідливих речовин. Унаслідок цього було забруднено понад 1,5 гектара земельних ділянок у межах селища Крижопіль, які перебувають у приватній та комунальній власності. Дослідження ґрунту, проведені фахівцями Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, виявили перевищення допустимих норм вмісту токсичних речовин. Зокрема, у ґрунті зафіксували підвищені концентрації амонію, хлоридів і залишків тваринних жирів. Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Наразі триває досудове розслідування. В Ілінцях відбувся 10-й міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу імені Віталія Іжевського. Ювілейний фестиваль зібрав учасників із 16 областей України, а також конкурсантів з-за кордону. Так онлайн представили свою творчість колективи Швейцарії, Австралії, Франції, Латвії, Молдови, Румунії, Канади та США. Протягом 3 днів в Ілінцях виступали хорові та вокальні колективи, а професійне журі визначило лауреатів і володаря гран-прі серед учасників однієї з наймасштабніших культурних подій Поділля. Розповідає заслужений працівник сфери послуг України, син Віталія Іжевського, Володимир.
3: Я дуже добре пам'ятаю перший наш фестиваль у 1998 році, невеличкий, районний, і теж ніколи б не міг подумати, що на сьогоднішній день, на минулий конкурс, на позаминулий конкурс, який відбувався в роки війни, стільки людей буде приїжджати, стільки людей будуть знаходити можливості побувати в Ілінцях, виступити, показати своє мистецтво. Наше українське мистецтво, наша українська пісня, вона нездоланна. І поки ми співаємо українське, ми всі патріоти України, ніхто нас не здолає.
2: На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: came your way. You're the great pretender.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Вітання всім! Це проєкт «Смачна історія» і сьогодні говоримо про страву, яку знає кожен, хто хоч раз бував в ресторані або куштував грузинську кухню. Курча табака – хрустке, золотисте, з часником і спеціями. Але мало хто знає, що в назві цієї страви вже багато десятиліть живе помилка. І що правильно, вона називається зовсім інакше. Щоб розібратися, почнімо з самого початку. Ця страва родом із Грузії, країни з давньою і дуже багатою кулінарною традицією. Грузинська кухня взагалі окрема розмова. Це соуси, спеції, горіхи, трави і той особливий підхід до їжі, коли за столом проводять не годину, а весь вечір. І курча табака – одна з найпростіших і водночас найулюбленіших страв цієї кухні. Правильна назва страви – табака, а не табака. Жодного тютюну тут немає і ніколи не було. Назва походить від грузинського слова «тапа». Це важка чавунна сковорода з масивною кришкою, на якій і готують цю страву. Курча розпластують, притискають зверху кришкою або іншим важким предметом і смажать на сильному вогні до хрусткої скоринки. Як же ж тоді з'явилося слово «табака»? Відповідь проста – радянські ресторани. Коли страва перекочувала з грузинських кухонь до меню по всьому Союзу, назву просто записали на слух і щось пішло не так. «Табака» став «табака». Ніхто особливо не перевіряв, ніхто не уточнював і неправильна назва розійшлася скрізь. З часом вона так вкоренилася, що оригінал відійшов на другий план. Люди замовляли страву, їли з задоволенням і навіть не думали про те, що в назві щось не так. Цікаво, що у самій Грузії цю страву ніколи не називали інакше, ніж «табака». Там дивуються, коли чують «табака». Для грузинів це звучить як перекручена назва рідної страви. Але за межами Грузії слово «табака» прижилося настільки, що сперечатися з ним вже майже безглуздо. Мова живе своїм життям, і іноді помилка стає нормою. Сама страва готується без жодних складнощів. Беруть невелике молоде курча, розмір тут справді має значення, бо велике не підійде. Розрізають по грудці і розпластують так, щоб тушка лежала рівно. Натирають сіллю, часником і спеціями. У кожної родини свій улюблений набір. Потім кладуть на добре розігріту сковороду і притискають зверху чимось важким – кришкою, каменем або будь-чим, що є під рукою. Смажать на сильному вогні. Саме притискання – головний секрет страви. Завдяки йому курча смажиться рівномірно з усіх боків. Шкірка стає тонкою і хрусткою, а м'ясо залишається соковитим всередині. Це те поєднання, заради якого і варто готувати табака. Хрустка скоринка ззовні і ніжне м'ясо всередині. Жодна духовка такого результату не дасть. У радянські часи курча табака стала однією з найпопулярніших страв у ресторанах. Це була епоха, коли грузинська кухня переживала справжній розквіт за межами самої Грузії. Грузинські ресторани користувалися шаленою популярністю. Сациві, хачапурі, харчо, шашлик і, звісно, курча табака. Черги до грузинських ресторанів були звичайним явищем. Курча приносили цілим, просто зі сковороди. Ще шкварчить, пахне часником і спеціями. І цей запах чути за кілька столів. Їли руками, запивали вином. Ніхто не думав про етикет, просто їли і отримували задоволення. Власне, саме так у Грузії і прийнято сидіти за столом. Сьогодні курча табака не втратило своєї популярності, його готують вдома, подають у ресторанах грузинської кухні і воно залишається однією з тих страв, які не потребують жодних вдосконалень. Рецепт практично не змінився за століття. Те саме курча, та сама важка сковорода. Десь у Грузії, певно, є кухарі, які дивуються щоразу, коли чують табака, бо для них це табака і крапка. Але, якщо чесно, назва тут мало що вирішує. Смак від зміненої букви не погіршав. І люди, які замовляли цю страву десятиліттями, так і замовляють далі. Дякую всім за увагу. Це була програма «Смачна історія». Залишайтеся з нами. До наступних зустрічей.

0: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
1: День, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і ми її постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
1: Популярний український гурт «Пацики» з Франника презентував свій свіжий танцювальний сингл, що має назву «Натуся».
2: Новинка, яку музиканти активно тизерили у своїх соціальних мережах, має всі шанси стати гучним саундтреком цього літа та розірвати танцмайданчики країни.
1: Сюжет пісні крутиться навколо простої, але знайомої кожному історії. Парубок ретельно збирається на побачення та намагається витягнути свою кохану Наталю на грандіозну вечірку.
2: Завдяки чіпкому та легкому приспіву про матусю, яка має відпустити Натусю на тусу, мелодія буквально заїдає в голові вже після першого прослуховування.
1: Разом із треком гурт випустив яскраве офіційне відео, яке вже доступне на офіційній сторінці «Пациків з Франника» у YouTube. Режисура ролика – Тетяна Фурса.
2: Курортний релакс, цілюща мінеральна водичка, лікувальні ванни, великі басейни і, само собою, чіткий двіж – саме таку атмосферу 100% відпочинку літа та повного відриву дає нова робота гурту.
1: За словами музикантів, є така особлива категорія життєвого кайфу, доступ до якої відкривається суворо за паспорт. Десь після 30 років.
2: Це той благословений вік, коли ідеальний вихідний починається пахнути не міцним алкоголем, а мінеральною водичкою, теплими ваннушками для суглобів, лікувальними басейнами та, звісно ж, дискотечним двіжем під вечір.
1: Першою цю дорослу істину розкусила співачка Марина Круть. Саме вона зрозуміла, що санаторний вайб – це новий тренд, і підкинула гурту ідею для свіжого кліпу.
2: Справжнє диво логістики здійснила Тетяна Фурса. Вона зі своєю бандою всього за 2 дні підняла на ноги весь Миргород.
1: Вони миттєво організували все – від трансферу в курортний рай до створення кінематографічних кадрів, які тепер тішать око глядачів.
2: Також Тетяна знялася у епізодичній ролі. У кліпі її можна помітити в епічній позі. Вона підмигує в камеру, стоячи на голові. Слухаємо «Пацики з Франика» – «Натуся».

0: співачка Ірина Білик презентувала літню пісню під назвою «Mi Amor» і кліп на неї.
1: Відео стало результатом творчого тандему народної артистки зі співачкою, авторкою та режисеркою «Ефір».
0: Кліп «Mi Amor» – це розповідь про почуття, які залишають слід у серці назавжди. Про любов, втрати, спогади та силу рухатися вперед.
1: Автором музики та слів композиції став Євген Осипенко.
0: У пісні він майстерно передав історію двох людей, яких життя неодноразово розводило в різні боки, але справжні почуття щоразу знаходили шлях одне до одного.
1: «Mi Amor» – це щира розмова про кохання, яке не підвладне часу, відстані та життєвим обставинам.
0: А в кліпі показана історія кохання жінки та чоловіка, який виявився не тим, за кого себе видавав. Слухаємо, Ірина Білик, «Mi Amor».

0: «Цілий світ» композиція Миколи Мозгового на слова Анатолія Драгомирецького, яка вже багато років залишається однією з найяскравіших перлин української пісенної спадщини, зазвучала у новому виконанні.
1: Для гурту «Ягоди» ця пісня стала історією про світло, яке живе в кожному з нас, про щирість, доброту, свободу та любов до життя. Слухаємо «Ягоди», «Горить світ».

0: Тиск. Гаряча музична прем'єра від Ірини Федишин, реліз якої відбувся 5 червня.
1: Це енергійна пісня про пристрасть та втрату контролю, яка вже доступна на всіх стрімінгових платформах.
0: Трек характеризується словами: «У мене від тебе тиск, і це так небезпечно красиво». Слухаємо. Ірина Федишин, «Тиск».

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових зустрічей в Радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама.
3: 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 90

У 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Моє вітання у студії Валерія Подумієва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці оголосили конкурс на реконструкцію будівлі на Соборній, 4. На привокзальній сталася різанина, загинули двоє людей. У музеї Вінниці презентували нове дослідження про Івана Богуна. А зараз про це та інше докладніше. Збереження будівлі колишнього кінотеатру у середмісті та створення на його базі та прилеглих територіях сучасного культурно-ділового центру. Така мета інвестиційного проєкту з реконструкції споруди по Соборній, 4. Наразі триває конкурс, оголошений Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради на право реалізації проєкту. Фінал конкурсу відбудеться 29 червня. Останній день прийому заяв – 26 червня до 16 години. Подати їх можна у робочі дні до прозорого офісу на вулиці Соборна, 59. Інвестиційний проєкт передбачає відновлення будівлі колишнього кінотеатру з обов'язковим збереженням глядацької зали, яка стане простором для проведення презентацій, лекцій, концертів, громадських обговорень та інших заходів різного формату. Водночас вестибюль другого поверху планують переосмислити як сучасний багатофункціональний хаб із коворкінгом, кав'ярною та книгарнею. Переможцем конкурсу визнають претендента, який запропонує найвищий обсяг інвестицій і найефективніші умови використання майна. У Вінниці на привокзальній сталася різанина. Загинули двоє людей. Днями в поліції зателефонували очевидці події, що сталося на вулиці Привокзальній. За попередньою інформацією, між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого він завдав знайомій ножових поранень. Від отриманих травм потерпіла померла. Після цього чоловік цим же ножем спричинив смертельні тілесні ушкодження й собі. Знаряддя злочину вилучене. За цим фактом відкриті кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство та умисне вбивство з позначкою самогубство. У музеї Вінниці відбулася публічна презентація книги «Іван Теодорович Богун. Біографія». Авторства відомої української дослідниці, докторки історичних наук Тетяни Таїрової Яковлєвої. Видання стало одним із найґрунтовніших сучасних досліджень життя та діяльності легендарного козацького полковника, ім'я якого тісно пов'язане з історією Вінниці та Вінничини. Нова праця занурює читача в атмосферу ранньомодерної України через призму життя однієї з найяскравіших і водночас найзагадковіших постатей 17 століття. Авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила Богуна як впливового політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. Символічно, що книга побачила світ у рік 375-річчя героїчної оборони Вінниці під проводом Івана Богуна. Ця подія стала важливою не лише для істориків та дослідників Поділля, а й для всіх, хто цікавиться українською історією та процесами державотворення. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Кам'янець-Бучанівець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: екологічна – це модна. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім слухачам. В ефірі проєкт «Екорадіо». І сьогодні говоримо про Великий Луг. Після руйнування греблі Каховської ГЕС і зникнення водосховища на затоплених близько 70 років тому землях наново почав формуватися Великий Луг. Низка українських природозахисних організацій та експертів закликають зберегти цей унікальний ландшафт. Тож звернулися до Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Мета – внести Великий Луг до попереднього списку об'єктів всесвітньої спадщини. Про це повідомили в Українській природоохоронній групі. Загалом до спільного звернення долучилися вже майже 100 громадських і природоохоронних організацій, а свої індивідуальні підписи поставили більше 100 науковців, експертів та активістів. Великий Луг століттями був колискою українського козацтва. Проте, окрім історичної цінності, ця територія має неоціненне природоохоронне значення. На місці колишнього водосховища стрімко формуються заплавні ліси. Зростає біорізноманіття, повертаються рідкісні види, а науковці мають змогу спостерігати один із наймасштабніших у світі процесів природного відновлення великої річкової заплави. Формування нових водно-болотяних угідь та відповідної екосистеми – не єдине, що відбулося на цій території. Після відходу води нарешті став доступним історичний та археологічний простір, який перебував на дні водосховища з 50-х років минулого століття. Експерти вже підготували концепцію для внесення Великого Лугу до списку ЮНЕСКО, де виклали ключові аргументи. Серед них – міжнародне визнання ролі українського козацтва, деколонізація історичної спадщини та сигнал для збереження природної динаміки Нижнього Дніпра. Великий Луг має потенціал об'єкта світового значення не лише для України, а й для всього людства. Нині важливо не лише досліджувати цю територію, потрібно працювати над її міжнародним визнанням і довгостроковим збереженням. На противагу думці екологів, які прагнуть дати новоутвореним лісам спокій, економісти наголошують на важливості відновлення водопостачання для і без того посушливих південних регіонів України. Українські науковці та екологи називають процеси, що відбуваються тут, найбільшим екологічним експериментом. На території, яка ще кілька років тому була дном водосховища, стрімко росте молодий ліс, повертаються птахи та дикі тварини. Верби на місці колишнього водосховища ростуть рекордними темпами – до 3 см на добу. Якщо у червні 2023 року дослідники фіксували лише 11 видів рослин, то вже у 2025-му їх кількість перевищила 300. Водночас екологи наголошують, для екосистеми самого водосховища підрив ГЕС став справжньою катастрофою. Значна частина водної флори та фауни загинула, а наслідки забруднення відчули навіть країни Чорноморського регіону. За словами дослідників, якщо нинішній режим Дніпра збережеться, екосистема продовжить стабілізуватися, формуватимуться нові острови, водойми та місця для гніздування птахів. Однак, поки лінія фронту проходить уздовж Дніпра, Великий Луг залишатиметься однією з найменш досліджених природних територій України. Ви слухали проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Бугом». Дякую всім за увагу. На все добре.
0: Екологічна – це модна. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникли.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подомієва. У випуску йтиметься про таке. Після понад 4 років полону додому на Вінниччину повернувся захисник В'ячеслав Цвігун. На Вінниччині посадовця підприємства підозрюють у забрудненні земель. В Іллінцях відбувся 10-й міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу імені Віталія Іжевського. А зараз про це докладніше. Після понад 4 років полону додому на Вінниччину повернувся захисник В'ячеслав Цвігун. Про це інформують на фейсбук-сторінці Калинівської громади. В'ячеслав народився 21 грудня 98-го року. Проходив службу у лавах Національної гвардії України у складі 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку «Хортиця». Під час оборони Маріуполя військовослужбовець потрапив у російський полон, де перебував понад 4 роки. На рідну землю калинівчанин повернувся під час чергового обміну військовополоненими 5-го червня. На Вінниччині посадовця підприємства підозрюють у забрудненні земель. За даними слідства, йдеться про 44-річного головного інженера філії торгового холдингу, що займається переробкою молока та виробництвом молочної продукції. До його обов'язків, зокрема, входив контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Правоохоронці вважають, що для мінімізації витрат на утилізацію відходів підприємство здійснювало несанкціоновані скиди шкідливих речовин. Унаслідок цього було забруднено понад 1,5 гектара земельних ділянок у межах селища Крижопіль, які перебувають у приватній та комунальній власності. Дослідження ґрунту, проведені фахівцями Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, виявили перевищення допустимих норм вмісту токсичних речовин. Зокрема, у ґрунті зафіксували підвищені концентрації амонію, хлоридів і залишків тваринних жирів. Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Наразі триває досудове розслідування. В Іллінцях відбувся 10-й міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу імені Віталія Іжевського. Ювілейний фестиваль зібрав учасників із 16 областей України, а також конкурсантів з-за кордону. Так онлайн представили свою творчість колективи Швейцарії, Австралії, Франції, Латвії, Молдови, Румунії, Канади та США. Протягом 3 днів в Іллінцях виступали хорові та вокальні колективи, а професійне журі визначило лауреатів і володаря гран-прі серед учасників однієї з наймасштабніших культурних подій Поділля. Розповідає заслужений працівник сфери послуг України, син Віталія Іжевського, Володимир.
3: Я дуже добре пам'ятаю перший наш фестиваль у 1998 році, невеличкий, районний, і теж ніколи б не міг подумати, що на сьогоднішній день, на минулий конкурс, на позаминулий конкурс, який відбувався в роки війни, стільки людей буде приїжджати, стільки людей будуть знаходити можливості побувати в Іллінцях, виступити, показати своє мистецтво. Наше українське мистецтво, наша українська пісня, вона нездоланна. І поки ми співаємо українське, ми всі патріоти України, ніхто нас не здолає.
2: На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: на 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо вас свіженьким дебютним одноіменним альбомом від українського гурту із міста Дніпро, який має назву «Crazy Lazy».

Crazy Lazy – це український хард-рок хеві-метал супергурт із міста Дніпро, вокалістом якого є Андрій Підгайний, відомий за легендарним дніпровським рок-гуртом «Ток».

Музиканти представляють дніпровську рок-сцену. Фронтмен Андрій Підганді привносить у звучання фірмовий вокал знайомий шанувальникам класичного українського важкого року.

Вийшов цей альбом для всіх добрих людей, а особливо для тих, хто звик слухати, як раніше. Сів, налив, поставив платівку, і хай весь світ трохи зачекає.

Добрий класичний рок-н-рол на різні життєві теми. І про любов, і про образи, і про як випити правильно у п'ятницю. Не оминули також і актуальне сьогодення.

0: Реклама. 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
3: А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо вас знайомити з свіженьким дебютним одноіменним альбомом від українського гурту з міста Дніпро «Crazy Lazy».
4: Отож, зараз послухаємо пісню про те, що якщо маєш справу з цікавими людьми, то prepare for the war. Також про філософію скажених лінощів, що краще лишатися вдома, ніж прискорювати падіння світу у прірву шизофренії.
3: Але в цілому хотілося пронизати музикою вірою у світле майбутнє.

нинішньому складі гурт Crazy Lazy оформився влітку 2019 року, підготувавши на той момент кавер програми на AC/DC та Kiss, які успішно показували у київському докер-пабі та інших клубах України, попутно накопичуючи ідеї для авторської музики.

Наприкінці 2024 року почали записувати підготовлені власні пісні, не поспішаючи, уважно переслуховуючи записане, роблячи правки, додаючи нові ідеї, маючи можливість робити необхідну кількість дублів, бо технічно все було влаштовано так, щоб не залежати ні від кого в часі.

0: Наприкінці 25-го року альбом був доведений до такого стану, який влаштовував всіх. І на початку цього року почалися рухи по його релізу в інтернеті.
1: Отже, новий альбом вийшов, а гурт продовжує роботу над створенням нових пісень для наступних релізів.

0: Нагадаємо, що альбом «Crazy Lazy» – це нова повноформатна студійна робота, що зібрала під однією обкладинкою головні сили гурту та абсолютно нові треки.
1: В записі альбому брали участь Артем Іванов – бас,
0: Олег Попов – лід-гітара та бек-вокал,
1: Ігор Добровольський – барабани, бек-вокал,
0: Андрій Підгайний – лід-вокал та гітара,

0: речі крок у рок. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: І сьогодні ми знайомили вас із свіженьким дебютним одноіменним альбомом від українського гурту з міста Дніпро, що має назву «Crazy Lazy». До нових зустрічей в радіо Етері.
2: Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Всім привіт! Це проєкт Дача Хаб. І сьогодні поговоримо, як обрати тример для своєї ділянки. Гарний доглянутий газон – гордість будь-якого господаря саду, а надійний тример для дачі – це незамінний інструмент в його арсеналі. Такий пристрій використовується для стрижки газону, заростей чагарників, боротьбі з бур'янами тощо. Водночас різноманітність моделей дійсно вражає, що одночасно полегшує, так і ускладнює вибір будь-якого інструменту. Тому так важливо не помилитися під час купівлі. Перед тим, як купити тример, варто визначитися, під які конкретно завдання він потрібен і в яких умовах буде застосовуватися. На основі цього підбирати вид тримера, його потужність, систему фіксації, тип ріжучого елемента, розташування двигуна та інші параметри. Зважте, що універсального рішення не існує. Під час вибору керуйтеся наступними параметрами – площа ділянки, вид рослинності, наявність перешкод. Для проблемних газонів, коли на ділянці зустрічаються камені, краще зробити вибір на користь тримера з ріжучим елементом, як волосінь або з кількома змінними насадками. Якщо ви берете тример для регулярної роботи з деревами, щоб уникнути появи розвинених пагонів, краще вибрати моделі з лопатовими ножами або ріжучим диском. Головною перевагою тримера перед газонокосаркою є його легкість і мобільність. Ви ніколи не зможете зрізати траву газонокосаркою там, де це з легкістю зробить тример. Іншим приємним моментом для багатьох є більш низька його ціна, що обумовлено простотою конструкції. До перерахованих переваг варто додати також економічність експлуатації. Тример витрачає набагато менше пального або електрики, ніж газонокосарка. До того ж, такий агрегат має набагато менший рівень шуму під час роботи. Розрізняють бензинові мотокоси та електричні тримери. Перший тип має великий діапазон потужностей, що дозволяє ефективно справлятися з щільною травою і навіть дрібними гілками. Також вони мають чудову мобільність, оскільки не пов'язані з електромережами і мають тривалий період безперервної роботи. Серед недоліків бензинових моделей варто зазначити високий рівень шуму під час роботи, вихлопні гази, необхідність обов'язкового техобслуговування, вагу конструкції та рівень вібрації і необхідність заправки пальним. Електричні мають порівняно невисоку потужність, що робить їх кращими для невеликих ділянок з нещільною травою. Також це більш дешеві моделі. До переваг електротримерів варто віднести екологічність, низький рівень шуму, простий запуск двигуна, невелика вага, відсутність необхідності заправлятись пальним. А до мінусів – складність обробки великих площ, прив'язка до електромережі і шнур може елементарно заважати роботі. Проблему прив'язки до електромережі можуть вирішити акумуляторні моделі електротримерів. Це забезпечить необхідну мобільність пристрою, але обмежить в потужності. Такі моделі зазвичай не оснащуються потужними двигунами. Незалежно від обраної моделі, слід використовувати тример чітко за призначенням. Тільки в цьому випадку він буде радувати своєю довгою роботою та ефективністю. Дякую всім за увагу. Ви слухали проєкт «Дача Хаб». Почуємося.
0: Ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Телефон рекламної служби 093-165-90.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Калинівській громаді створюють простір підтримки для ветеранів та їхніх родин територію 450. На Вінниччині посадовця підприємства підозрюють у забрудненні земель. Ветеран з Вінниччини встановив світовий рекорд з гирьового спорту. Про це далі. У Калинівській громаді створюють простір підтримки для ветеранів та їхніх родин територію 450. Новий центр облаштують у селі Нова Гребля. Троє психологів громади вже завершили спеціалізоване навчання та невдовзі працюватимуть у складі мультидисциплінарної команди, яка надаватиме комплексну допомогу ветеранам і членам їхніх сімей. Особливістю проєкту стане робота не лише із захисниками, а й з їхніми родинами. Адже успішна адаптація ветерана до мирного життя неможлива без підтримки найближчих людей. Як зазначає директорка територіального центру Наталія Бачинська, повернення військових до мирного життя є одним із найважливіших викликів для суспільства. У майбутньому тут можна буде отримати не лише психологічну, а й соціальну та юридичну допомогу. Повноцінне облаштування сучасного центру заплановано на 2027 рік. На Вінниччині посадовця підприємства підозрюють у забрудненні земель. За даними слідства, йдеться про 44-річного головного інженера філії торгового холдингу, що займається переробкою молока та виробництвом молочної продукції. До його обов'язків, зокрема, входить контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Правоохоронці вважають, що для мінімізації витрат на утилізацію відходів підприємство здійснювало несанкціоновані скиди шкідливих речовин. Унаслідок цього було забруднено понад 1,5 гектара земельних ділянок у межах селища Крижопіль, які перебувають у приватній та комунальній власності. Дослідження ґрунту, проведені фахівцями Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, виявили перевищення допустимих норм вмісту токсичних речовин. Зокрема, у ґрунті зафіксували підвищені концентрації амонію, хлоридів і залишків тваринних жирів. Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Наразі триває досудове розслідування. Ветеран з Вінниччини встановив світовий рекорд з гирьового спорту на змаганнях у Кишиневі. Участь у чемпіонаті взяли понад 500 найсильніших спортсменів із 27 країн світу. Вінничанин Григорій Слобонят вкотре підтвердив статус одного з найсильніших гирьовиків планети. Спортсмен виконав 203 підйоми гирі в класичному ривку, 239 підйомів у гвардійському ривку та 576 підйомів у півмарафоні за 30 хвилин. Відтак чоловік виборов золоту, 2 бронзові нагороди та в результаті став 4-разовим чемпіоном світу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Танцюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кількість власників собак у місті зростає щороку. І це видно на кожному кроці. На прогулянках, у парку, навіть на дитячих майданчиках. Проте не всі місця пристосовані для вигулу чотирилапих. Саме тому все частіше звучить ідея. У кожному районі має бути спеціалізована зона для вигулу собак. Це і зручно для власників, і безпечно для інших. Та чи варто витрачати міський бюджет саме на такі ініціативи, якщо є й інші потреби? І чи дійсно потрібні такі майданчики у кожному районі міста? Саме про це слухайте далі.
2: На мою думку, так, потрібно виділяти спеціальні місця для вигулу собак, для того, щоб люди могли вести більш активний спосіб життя і не давали велику кількість шляху для того, щоб вигуляти свою собаку. Якщо вона буде в кожному спальному районі, то цей район буде на порядок зручніший для людей, які мають домашніх тварин, і тому комфорт буде збільшуватись. І це, як на мене, є одним із моментів для інфраструктури при будові нових ЖК, а також покращення якості старих.
3: Я думаю, що потрібні ці зони, тому що, наприклад, коли ти гуляєш, і тобі посередині тротуару, там, де ти ходиш, просто ці песики, котики роблять свої справи, то воно не дуже естетично виглядає і, якщо чесно, неприємно. Тому краще просто створити якісь, я не знаю, може парки для цих собак, або просто якісь алеї, там, де саме будуть гуляти з домашніми улюбленцями.
4: Я вважаю, що потрібні спеціальні зони для вигулу собак. По-перше, це комфортно для хазяїна і для самої собачки. Вони можуть у будь-який час туди піти, і там собі проводити час, і це дуже файно. По-друге, це екологічно добре, через те, що буде легше набагато прибрати той обмежену ту частину, яка вона там є, ніж повністю весь район, від того, що зробили там собаки, там недогледіли хазяїна і все. Тому це дуже корисно, необхідно і потрібно.
5: На мою думку, так, тому що я впевнена, що в кожному районі нашого міста є у кожної людини собака чи там інша якась тваринка, і потрібно десь її вигулювати. Тому що на звичайних вулицях нашого міста це не дуже нормально, тому що деякі діти, люди бояться собак, а можуть бути і собаки, інколи можуть кидатися і так далі.
6: Такі зони потрібні. Це дуже зручно для власників собак і безпечніше для інших людей. Там можна вигулювати тваринок без повідка, гратися з ними. І це все не заважає в першу чергу іншим. Також це допомагає зберегти чистоту в місті.
7: Так, я вважаю, що у кожному районі міста потрібні спеціальні зони для вигулу собак. Це аж ніяк не зайве, тому що, по-перше, це чистота міста, а по-друге, безпосередньо новий спосіб знайти нових знайомих для тих самих собачників. Я вважаю, що це потрібно, і до такого треба стремитись та зробити за правилом у кожному місті.
8: За вигул собак, я думаю, що треба виділити якесь місце для цього, щоб це було в кожному районі. Прошу власників собак все більше і більше. І я думаю, що потрібно, щоб і собакам було краще, і людям.
9: Спеціальні зони для вигулу собак – це досить актуальне питання, і дуже потрібні вони в кожному районі, на кожній вуличці. І це не буває зайве, тому що собака – це друг людини. Вони завжди нас підтримують, люблять, і ми маємо відповідати їм тим же. Ну і, звичайно, під час вигулу ми маємо думати не лише про комфорт свій та собачки, але і про те, яку зону відпочинку ми залишаємо після себе. Тому вона має бути чистенька, доглянута, щоб з приємністю прийти ще раз туди.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонарів.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Завдяки підтримці Вінницької міської ради ще одне підприємство розширює виробництво та нарощує експорт. Вінницький міський голова відзначив вчителів, які підготували призерів всеукраїнських олімпіад. Після російського полону захисник Сергій Беженар повернувся до бабусі в Теплик. Про це далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав одне з місцевих підприємств, яке є прикладом успішного розвитку виробництва, створення робочих місць та виходу продукції на міжнародні ринки. Наразі на підприємстві працює близько 80 людей. Значну частину колективу становить молодь, а продукція експортується до країн Європи та Сполучених Штатів Америки. Наразі компанія реалізує новий етап розвитку – розширює виробничі площі. Попереду реконструкція та добудова понад 1500 метрів квадратних, що дозволить збільшити виробничі потужності та створити нові робочі місця для вінничан. У Вінниці відзначили вчителів, які підготували призерів всеукраїнських олімпіад. Також серед нагороджених – вчителі-переможці всеукраїнського конкурсу «Учитель року». З освітянами зустрівся очільник громади Сергій Моргунов. За його словами, під час зустрічі говорили про важливість виховання молоді, яка прагне знань і готова брати відповідальність за майбутнє своєї громади та держави. І в цьому роль учителя складно переоцінити. Зазначимо, що лише цього навчального року вінничани вибороли 15 призових місць з різних предметів. Після російського полону захисник Сергій Беженар повернувся до бабусі в Теплик. Сергій Беженар – боєць Національної гвардії України, уродженець Маріуполя. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист рідного міста та своєї держави. У травні 2022 року військовослужбовець потрапив у російський полон, де пережив майже 4 роки важких випробовувань фізичного та психологічного насильства. Попри все, він не здався, не зрадив, вистояв і зберіг незламний український дух. Героя зустріли за давньою українською традицією – хлібом і сіллю на вишитому рушнику. Особливо зворушливою стала зустріч із бабусею Лідією, яка всі ці довгі роки вірила, молилась та чекала повернення онука. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. «Місто над Бугом».

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім вітання, в ефірі проєкти «Звідки це?» і сьогодні поговоримо про пластмасу. Пластичні органічні матеріали, що складаються з полімерів, називаються пластмасою або пластиками. Загальної формули пластмаси не існує, так як зазвичай це суміші різних полімерів або багатоатомні речовини різних класів. Найбільш відомий пластик – поліетилен з формулою C2H4. Перші спроби створити міцний та еластичний матеріал відносяться до першої половини 19 століття. У 1843 році був створений камптолікон на основі каучуку з додаванням пробки. Камптолікон вважається прабатьком лінолеуму. Цей матеріал не прижився, адже в зв'язку з повсюдним виробництвом шин піднялися ціни на каучук. Спочатку пластмаси виготовлялися на основі матеріалів, що містять природні компоненти – колагену, гуми, нітроцелюлози. Пізніше пластмаси стали повністю синтезувати з хімічних сполук. Так з'явився поліетилен, полівінілхлорид, бакеліт та інші пластмаси, які використовуються досі. Пластмаси виробляють на основі штучної смоли. Її отримують в результаті конденсації або полімеризації органічних сполук. При конденсації утворюється пластмаса шляхом взаємодії кількох речовин з виділенням побічних продуктів, наприклад, аміаку або води. При полімеризації прості молекули однієї речовини з'єднуються в єдиний довгий ланцюг, утворюючи макромолекулу або полімер. Взаємодії речовин не відбувається, побічні речовини не утворюються. Саме штучна смола надає пластмасам пластичність, текучість та водостійкість. Крім смол, в матеріал для поліпшення властивостей додають барвники, що дають певний колір, наповнювачі, що збільшують термостійкість, твердість, знижують вартість готового матеріалу, пластифікатори роблять матеріал більш пластичним, полегшують процес формування. Пластмаси мають невелику щільність, низькі теплову та електричну провідності і невисоку міцність. При нагріванні розкладаються. Пластик стійкий до впливу води, кислот, деяких органічних розчинників. У промисловій хімії розрізняють три типи пластмас. Термопласти – при нагріванні плавляться, при охолодженні повертаються у вихідний твердий стан. Реактопласти – при повторному нагріванні необоротно твердуть. Еластомери – при силовому впливі проявляють еластичність і повертаються в початкове положення після зняття цього впливу. Також існують спінені пластмаси, що володіють найменшою щільністю. Ось така інформація, друзі, на сьогодні. Говорили про пластмаси у проєкті «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом». Дякую всім за увагу. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки,

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Єврокомісія запропонувала новий пакет обмежень проти Росії. ФРТУ закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці». На трасі Київ-Одеса стартував експеримент, який може змінити правила вантажних перевезень. Про це слухайте далі. Росіяни, які воювали проти України, більше не зможуть потрапити до Євросоюзу. Заборону включено до нового 21-го пакету санкцій, який було запропоновано ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Загалом, Єврокомісія запропонувала новий пакет обмежень проти Росії, який охоплює кілька ключових напрямків – енергетику, фінансові послуги, криптовалюту, торгівлю і вперше рибальство. Окремий блок пакета стосується суден, якими Росія вивозить нафту в обхід санкцій. До списку додають ще 30 кораблів, на додаток до 632, які вже під обмеженнями. Загалом під санкціями опиниться понад 660 суден тіньового флоту. Федерація роботодавців транспорту України закликала уряд відмовитися від планів підвищення вантажних залізничних тарифів у 2026-2027 роках. Таке рішення може створити додаткові ризики для українських виробників, експорту та державних фінансів в умовах війни. Відповідна заява гендиректора ФРТУ Володимира Гусака була опублікована у Фейсбук. Як зауважив експерт, частина вантажів у попередні роки перейшла на автомобільний транспорт через послідовне підвищення тарифів. Він також застеріг, що подальше збільшення вартості перевезень може прискорити цей процес і негативно вплинути як на бізнес, так і на саму залізницю. На головній транспортній артерії країни трасі Київ-Одеса стартував експеримент, який може змінити правила вантажних перевезень. Дорогами дозволили курсувати довгомірним автопотягам, які раніше потрапляли під заборону через вагові обмеження. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад на території України. Автопоїзди зможуть перевозити більше вантажів за один рейс. Для участі в проєкті перевізники повинні отримати спеціальні дозволи. Перед запуском маршрутів проведуть технічні дослідження безпеки. У Мінрозвитку очікують економічний та екологічний ефект від такого нововведення. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Вийшов перший тизер байопіку про Скрябіна. Роберт Паттінсон відповів на критику свого тіла в «Бетмені». Цибульська назвала свій новий гонорар за проведення весілля. Далі про це і не тільки детальніше. Уже цього літа шанувальника Андрія Кузьменка побачить документальний фільм «Кузьма страшно веселий», який вийде в український прокат 13 серпня та одночасно стартує ще у 20 країнах світу. Творці стрічки працювали понад 400 годин архівних записів і більше ніж 22 тисячі фотографій, значна частина яких ніколи раніше не публікувалася. Автори відмовилися від класичного формату з експертами та коментарями, зробивши так, щоб історію свого життя Кузьма розповідав фактично власним голосом через архівні матеріали. Фільм покаже шлях музиканта від простого хлопця до одного з найвпливовіших артистів в історії української музики та поп-культури. За словами творців, глядачі побачать не лише сценічний образ лідера гурту «Скрябін», а його самоіронію, жарти, внутрішні переживання та маловідомі сторінки життя. Разом із першим тизером автори нагадали, що навіть через понад 10 років після трагічної загибелі Кузьми, його пісні, книги та висловлювання залишаються важливою частиною української культурної пам'яті. Після виходу «Бетмен» чимало глядачів критикували фізичну форму Роберта Паттінсона, але актор запевняє, тренувався буквально щодня. Зірка зізнався, що займався двічі на день, іноді навіть у третій ночі, аби підготуватися до ролі Брюса Вейна. Роберт вважає, що хвиля критики виникла через його старе інтерв'ю, де він жартував про нелюбов до фізичних вправ і намагався виглядати крутим. Для підготовки до «Бетмена 2» актор навіть облаштував власний тренажерний зал удома, щоб серйозніше працювати над м'язовою масою. Окрім супергеройської франшизи, актор пережив виснажливі зйомки у «Одіссея», де акторам щодня доводилося долати складні гірські маршрути до знімального майданчика. Він пригадує, що наприкінці кожного знімального дня команда була настільки виснажена, що він ніколи раніше не бачив людей у такому стані. Співачка Оля Цибульська зізналася, що майже припинила проводити весілля після того, як суттєво підвищила свій гонорар. Тепер за роль ведучої артистка просить від 10 до 15 тисяч євро, і поки що жоден замовник не погодився на таку суму. За словами Олі, рішення було свідомим, адже весілля – це 8-9 годин безперервної роботи на ногах, що дуже виснажує фізично та емоційно. Артистка пригадала, що її кар'єра ведучої почалася ще у 7 класі, коли вона провела весілля доньки директора своєї школи. Тоді майбутній зірці довелося розважати гостей без інтернету, готових сценарій і під пильним поглядом власних учителів. Попри успішний досвід у проведенні свят, зараз Цибульська пробить ставку на творчість і готова повернутися до весіль лише за справді виняткову нагороду. Після заяви Потапа про бажання стати новим холостяком, ведучий проєкту Григорій Решенік вирішив розставити всі крапки над «і». Шоумен наголосив, що головна умова участі в романтичному реаліті дуже проста. Кандидат має бути справді вільним і готовим до нових стосунків. Григорій підкреслив, що на шоу прагнуть потрапити багато відомих чоловіків, але для організаторів важливі не гучні заяви, а щирі наміри знайти кохання. Його слова про те, що серце має бути вільним, багато хто сприйняв як натяк про те, що історія Потапа та Насті Каменських ще не завершена. Цікаво, що на тлі чуток про розрив артисти нещодавно оголосили про повернення дуету «Потап і Настя» та анонсували спільні виступи. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Два українські фільми стали переможцями Краківського кінофестивалю. Письменниця Марія Рева стала лауреаткою премії «Амазон Канада». За трилогію «Літопу сіру ордену» створять настільну гру. Далі про це і не тільки детальніше. На 66-му Краківському кінофестивалі одразу два українських фільми стали переможцями, підтвердивши сильні позиції національного кіно на міжнародній арені. У категорії короткометражних стрічок перемогу здобув «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва, якого відзначили за тонке поєднання трагічного і людяного у воєнній реальності. Журі наголосило, що фільм вирізняється особливою чутливістю, адже навіть у темі війни знаходить місце для гумору та людських історій. Інші нагороди дістали стрічці «Тиха повінь» Дмитра Сухолитка-Собчука, яка отримала срібний ріг за високу художню цінність. Цей фільм розповідає про ізольовану громаду на Дністрі, де мирне життя постійно переривається природними катастрофами та відлунням воєнної історії. Обидві перемоги стали важливим сигналом для європейської кіноспільноти, адже українські режисери все впевніше заявляють про себе через глибокі емоційні та візуально сильні роботи. Канадська письменниця українського походження Марія Рева стала лауреаткою престижної премії Amazon Canada First Novel Awards 2026 за свій дебютний роман «Ендлінг». Перемога принесла авторці не лише визнання і грошову нагороду в розмірі 60 тисяч доларів, яку щороку вручає за найкращий дебютний роман Канади. Події роману розгортаються в Україні навколо біологині Єви, яка намагається врятувати рідкісний вид равликів, поки її життя перевертає початок російського вторгнення. Суддя назвали історію багатошаровою, сміливою і водночас дивним романом, який поєднує гумор, драму та несподівані сюжетні повороти. Марія Рева народилася в Харкові, а в дитинстві переїхала до Канади, де згодом здобула популярність завдяки збірці оповідань «Добрі громадяни не повинні боятися». У своєму зверненні письменниця порадила авторам-початківців сприяти написання першого роману як марафон, адже шлях до книги може тривати роками і вимагати великої наполегливості. На 79-й церемонії премії Тоні головним тріумфатором став мюзикл «Шмігадом», який отримав звання найкращого нового мюзиклу року. Одночасно найбільшу кількість нагород зібрала вистава «Смерть комі-вояжера», яка здобула 6 статуеток, включно з найкращим відродженням п'єси. Серед яскравих переможців також опинилися «Ректайм» і «Пропащі хлопці», які отримали по 4 нагороди за акторські роботи та постановку. Окрему увагу привернув мюзикл «Кішка», який переосмислив класичну історію через сучасну естетику і виграв у категорії найкращої режисури. У драматичній частині перемогла п'єса «Визволення», яка вже раніше отримала Пуліцерівську премію за глибоке висловлення тем фемінізму та соціальної нерівності. Український фентезійний всесвіт «Літопис сірого ордену» отримує нове життя у формі настільної гри, яку розробляє студія «Бордова Геймс». Гравці зможуть зануритися в альтернативну історію Гетьманщини та разом із героями досліджувати небезпечні паланки українського гетьманату. Кожне рішення у грі матиме наслідки для наступних партій, створюючи розгалужений сюжет і фактично персональну історію для кожної кампанії. Особливості проєкту стане можливість відкривати альтернативні події, які не увійшли до книжкового тексту, але існують у межах цього всесвіту. На сюжетною основою настільної гри працював сам автор трилогії Павло Дерев'янко, що робить адаптацію максимально наближеною до оригіналу. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом. Національна.

0: Як тебе хто образить, я залечу з кубаками. Повір, вони ляжуть.
1: На твоїх тих вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої відрива. На горизонті ти як вершина. Ти мені потрібна.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.